Obuda ja li lo kho vi yo ya se tha vi yo ya kho lo Facebook live sot pa o pa ha jo vi lo ko ma o kho ma ka vi le le a ma kho na ma so a ma tia la na ma so li che che le khi phe hi vi le kha te la nga hu ra hu ya lai ga ka pho na le o ma ka pia vi tha pa to thola sa ka te le thola le a cho ho ma ko le Facebook live sot ho

obo da ja vi yo ya ni mo la ko ti po tho ka da ja vi o nyo ya cho kholong a hu ti po ko ga mi la le o cho pa u pa lo che ta vi